Gostarei de lali, kede beno, kçande beno, sukande, yanzi parkande, arabande, hemzi bazarande, ça beno, labi bo. Bizuane ko kali bke, bizuane ko evnam bevine, bizuane ko benuse, bizuane ko buane, zuane ma, tercih ma.